0: Nanoq FM, Bilarisaro til.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life? Yeah. Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app MemberFi. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, viimeksi just painoit niitä tarvittaa simaua.
4: Suure miestään liima. Tervu, et sä sillä tavakin. Viimeksi just painoit. On nukut affinak pingasunit. Ustaatakut, sisämä tungaanut ammasapohona. Pisiäsen kysymäksi juuri sahto. Apuukaan ateidun pisiä, kootsimut äkiliinnat tahjaa. Suutskahtaran.
5: Kaiku pisiässä.

0: sun nimi ei tule sakajapi. Ilan muuta kappi.
1: Viime kioski jäisi. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: Nanok FM.

0: Nanoq FM Bilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunarit sivittorup. Sunniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumortuktarappu. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussu niit sunniusarit. Pussokunnuarlu. Appiaariarlu. Membify. Membify app downloadsorup. Immersorup. Mit idiatorlu. Akidigit. Inminut. Essidigit. Sunniusarit. Illit idasottanarit. Nemminat aruppat. Ihlit sunniusartarfiit sukkulluuniit ullor unnuarlu ukiornaallugu. Fitness kiellnuuk qingorpumiluuniit takus.
2: Sille finnuffissarkiisa.
3: Ikkerutissaranninsaagu.
2: Sulema ajunan taana liimaahissua.
3: Aa, taana liimakioski. Taanamaa onnuanaarelua tassiussisarpo.
1: Ilmut liimakiosk by night. Nyt asiassa rappo. Tässä äppi taani kuuva. Tuono kuun rangettu pisikääni. Ehkiu sen rittää. Eikä ronnaa tappo.
4: Ättäilu.
3: Kaa ukaa suusi ilang muuta rekti.
2: Aa, maa joku kop nuulsi.
3: Ilang muuta kappi.
5: Liima kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisarutin.
1: Welcome to Fitness GL. If you want to live a long life, start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi jos painaat, niin tattavat taas imaua.
4: Suure miestän liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämät ongaanut ammasakpohona. Pisiessäni kysymäksi jos sisaktuu, apuukaan ateilu pisiet kootsimut äkiliinnattasio. Suutskahtarami.
5: Aiko pisiessää sinnäisyt?

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. If you want to live a long life, start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MitID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imevat.
4: Suure miestään liima. Tehu, et sä sillä sävätkin. Liimaksi just painaat, kun nukut asennat pingasuneet, ussäätäkut sisämät on aannut ammasat.
5: Pohjanaa.
4: Pisiäsen kysymäksi juuri sahtoo, ja puhukaan ateetun pisiä, että kootsi mut äkki liinnat tasi.
5: Suut kahtaran.
6: Kaiku pisiäs.

0: break my heart.
1: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
2: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
3: Yeah.
2: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
3: Oh, hell yeah.
2: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
4: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaua.
5: Suure miestään liima. Tervu, et jos fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, kun säätäkut sisämät on aannut ammasakkaan. Pisiessä nykisimäksi juuri sahtoo, apuukaan ateilu pisiet, kootsi mut äkiliinnattasi. Suut kahtaramme.
6: Aiku pisiessä sinä asutat.

0: tilanna papud jossi adoppalu oqaatsinut toqqorsimasunut
1: tas jossi ungasingittuk ila pingasun saqqummersitsigam erinnat pingasut uan akornani tu ila
0: su yes
1: allassavit
0: allassavit ha dus allaffigalugu allassavit tava appa do allassavit suutikkakku kakkak allassavit
1: so filmme allam isiginnaasavit
0: allam okay ayungilaq appi hinnaiyya app tillequqileraluarpoq
1: tillequqileraluarpoq yayya umata
0: Anartarfi. Anartarfi milu. Ah, benna respai. Api.
1: Yes.
0: Sidi darpok.
1: Ha?
0: Sidi darpok.
1: Oh. Sidi darpok. Sidi luni.
0: Nami.
1: No.
0: Sidi luni. Sorso, seumbi, seumbi, pissi. Sili sarpa ma ipissarlugit.
1: Ah, ipissarlugit. Tässä on tämän aukaas etoppiangin.
0: Ah, api, okei, jonkin.
1: Taakka nuk, apa.
0: Apa, tässä nyt sen, nyt sen sidel.
1: Jaa.
0: Sidel. Sidel. Nyt sen, kerrattar saati takia sidel. Api.
1: Eli enää kossu, imän pinkki takia sidel.
0: Api. Sitten. Ah, no, mitä se on? Mitä se on?
1: Mitä se on? Mitä se on?

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunarit sivittorup. Suniusarit. I know, sä kottuusa. Kisien idumortuttarappu. Fitness kiellimi idäsottengorit. Sukkussu niit suniusarit. Ussok unnuarsu. Happiaariarsu. Membify. Membify app download so. Immersorup. Mit idiatorsu. Akidigit. Imminut. Essidigit. Suniusarit. Illit idäsottanerit. Nämminer aruppat. Ihlit sungyysertarfiit sukkussuunit ullok unnuallu, ukiok naalu. Fitness kiel nuuk, ringoppumiduunit, tekus.
2: Sille finne fissakkiisa.
3: Ikkero sissakanninsaako?
2: Sulla mä ajan tänä liimaa hissua.
3: Aa, tänä liima kioski. Tänä mä onnua narelua tässä jo sisakkoa.
1: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asiassa appo, tässä appi tarnikuva.
2: Wow.
1: Tornoa kuulun rangittu, pisikääni. Ehkä usein tätä, ehkä ronnaa tappo.
3: Ättäilu. Kaa uraa suusi, idän muuta äkki.
2: Mä oon joku cup noodles.
3: Idän muuta kappi.
4: Liima kioski asiit, käsu tuleu, käsu tuleu.
0: Nanoq FM.
5: Tusangaa papud, tässä mangonnamme, äsäkää tsiriikakka.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringhof.
3: Kekku, liimaksi jotkut painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi jotkut painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämä tungaanut ammasakka. Pisiessäni kysymäksi yksi sahtoo, apuukaan ateetun pisiet kootsimut äkiliinnakta.
5: Suut kahtaramme.
6: Aiko pisies?

0: Nanoq FM Bilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunarit sivittorup. Suniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumortuttarappu. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussuunit suniusarit. Ullokunnuarlu. Happiaariarlu. Membify. Membify app download so. Immersorup. Mit idé er dårlu. Akidigit. Imminut. Asidigit. Suniusarit. Illit idasottanerit. Namminer arruppat. Illit sungusartarfiit sukkulluuniit ullor unnuarlu ukiornaalugu fitness kiel nuuk qingorpumiluuniit takus
2: Sille finne fissakkiisa.
3: Ikkaru sissakanninsaaku.
2: Sulla mä ajan tänä liimaa hissua.
3: Aa, tänä liima kioski. Tänä mä onnu aina alua tässä jo sisakkoa.
1: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi tanni kuva.
2: Wow.
1: Tornoi kuun rangettu pisikääni. Ehkiu sen, että äkä ronnaa tappo.
3: Aattailu. Kaa uka asuu siitä, mut sä ajatti.
2: Aa, mä oon joku cup noodles.
3: Ida muuta kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsu tuleu. Käsu tuleu.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. If you want to live a long life, yeah, start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberfy. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tehu, et jos fatigaa tavakit. Liimaksi jos painaat, on nukut affinak pingasunit. Ustaa tekut, sisämä tungaanut ammasak.
5: Pohonaa.
4: Pisiäsen kisimaksi jos sisahto. Apuukaan atelun pisiät, kootsi mut aki liinnakta.
5: Joo.
4: Suut kahtarami.
6: Aiku pisiässä sinäsut, chipsit suutavannit, pizzat, mamma kujuttut, piveistous, essiingittut, ässät nädokutta.
4: Nädokutta, annaa sun nimi edussa kiabi. Ilan muuta kappit.
3: Liima kioski jäsi, käsut tuliu, käsut tuliu.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunaritsivittorup. Sunniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumortoktarappu. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussu niit sunniusarit. Ullorunnuarlu. Happiariarlu. Membify. Membify app downloadsorup. Immersorup. Mit idi adorlu. Akidigit. Imminut esidigit. Sunniusarit. Illit idasottanerit. Namminak aruppat. Ihlit sungyysertarfi tukkulluunit ullo unnuarlu ukio naalu fitness kiel nuuk qingorpumiluunit takus
2: Sille finne fissar kiisa.
3: Ikkarotissar enninsa kut.
2: Sulla maailman on tänne liima hissua.
3: Aa, tänne liima kioski. Tänne mä oon nuana reluota siussisakko.
1: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi taani kuva.
2: Wow.
1: Tuono kuun rangettu pisikääni. Ehkiu sen tätä. Eikä ronnaa tappo.
4: Ättäilu.
3: Kaa ukaa suusi ikään muuta äkki.
2: Aa maa joku kop nuulissi.
3: Ikään muuta kappi.
5: Liima kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaua.
4: Suure miestän liima. Tervu, et oo fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinat pingasuneet, kun säätäkut sisämät on aannut ammasat.
5: Pohonaa.
4: Pisiessä nykisimäksi juuri sahtoo, ja puhukaan ateetun pisiet, kootsi mut äki liinnattas.
5: Joo.
4: Suut kahtaramme.
6: Kaiku pisiessä sinä sut, si

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunaritsivitsuru. Suniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumortuttarappu. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussu niit suniusarit. Ussokunnuarlu. Appiaariarlu. Membify. Membify app downloadsu. Immersu. Mit idiatorlu. Akidigit. Imminut assidigit. Suniusarit. Illit idasottanerit. Namminer aruppat. Ihlit sungyysertarfi tukkulluunit ullok unnuarlu ukiok naalu. Fitness kiel nuuk, ringoppumiluunit, tekus.
2: Sille finne fissak kiisa.
3: Ikkarotissak anninsaako.
2: Sulla mä ajan tänä liimaa hissua.
3: Aa, tänä liimat joski. Tänä mä onnua narelua tässä jossisakko.
1: Ilmut, liimat josk by night. Nyt asiassa appo, tässä appi tarnikuva.
2: Wow.
1: Tornoa kuulun rangettu, pisikääni, ehkä usein tätä, ehkä ronnaa tappo.
3: Ätäilu. Uka asuu siitä, kun sä ajatki.
2: Mä oon joku cup noodles.
3: Kiitä muuta kappi.
4: Liima kioski asiit, käsutto leu, käsutto leu.
1: Nenok media mit, pömkii mit, internetti taarit, minut tiedun uudellu ingeslenerani, atudellu. Femkiimik internetitaan jääni, käypidärattaa ja rengilak, ikittinäädu äkä rannani. Määnne koppia, pisihuit, käämätit siuhliit mahlut äkä rassengilak. Innimin niigit tuot raadnikin elvimutsien allutit, imadu niit nenok media nekät kiellikkut.
0: Nenok FM.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tervu, että fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämä tungaanut ammasak.
5: Pohjanaa.
4: Pisiäsen kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetu pisiät kootsimut äkiliinnattas.
5: Joo.
4: Suut kahtaramme.
6: Aiku pisiässä sinä sut.

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Fitness kiyelimut tikilluarit. Inuunerut sivitsuru. Suniusarit. I know, sakkortuusa. Kisien idumortortarappo. Fitness kiyelimi idasortengorit. Sukkulluuniit suniusarit. Ullorunnuarlu. Appiariarlu. Membify. Membify app downloadsuru. Immersuru. Mit idiatorlu. Akidigit. Imminut assidigit. Suniusarit. Illit idasortaanerit. Namminer aruppat. Ihlit sungisortarfiit sukkulluuniit ullor unnuarlu ukiorp naallugu fitness kiel nuuk qingorpumiluuniit takus
2: Sille finnuffissarkiisa
3: ikkerutissaranninga go
2: sunamaana kana limaissua
3: aatana limakioski tanama onnuanarilua tassiussisarpo
1: ilmut limakiosk by night Nyt asiassaarpo, tässä äppitaani kuva. Tornoi kuin rangittu pisikääni, ehkä yksin tätä, eikä ronnaa tappo.
4: Ääittäilu.
3: Uraa suusi, idän muuta äkki.
2: Maa joku kop nuulissi.
3: Idän muuta kappi.
5: Liima kioski asiit, käsuttu liu, käsuttu liu.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM bilder Risarutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekko, liimaksi jotka painaat, niin tattavat taas imaua.
4: Suure miestän liima. Tervetuloa, että on fatilaa tavakin. Liimaksi jotka painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämät ongaanut ammasapohonaa. Pisiessä nykisimäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetun pisiet kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtaramme.
5: Aiko pisiessä?

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunarit sivittorup. Sunniusarit. Ai noo, se kottuusa. Kisien idumortuktarappuq. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussuuni tsungiusarit. Pullorunnuarlu. Happiaariarlu. Membify. Membify app downloadsorup. Immersorup. Mit ID er dårlu. Akidigit. Imminut asidigit. Sunniusarit. Illit idasottanerit. Namminer arruppat. Illit sungiusartarfi tsukkulluunit ullor unnuarlu ukiornaalugu fitness kiel nuuk qingorpumiluunit takus
2: Sille finne fissar kiisa.
3: Ikkerotissar enninsäägu.
2: Sulla mä ajan tänä liimaa hissua.
3: Aa, tänä liimaa kioski. Tänä mä oon nuana arvoita sijussisakko.
1: Ilmuts, liimaa kiosk by night. Nyt asiassa rappo. Tässä äppi taani kuuva.
2: Wow.
1: Tuono kuun rangettu pisikääni. Ehkiu sen tätä, eikä ronnaa tappo.
3: Aattailu. Kaa ukaa suusi, ikään muuta aikki.
2: Aa, maa joku kop nuulissi.
3: Ikään muuta kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
0: Nanoq FM.

0: Kuttus on nää loppuut, niin pidä sukket, kassi näytyt.
1: Alienna nottut, alienna nottut,
0: alienna nottut.
2: Nu ska vi höra efter.
0: Nu ska vi höra Google.
2: Nu ska vi höra

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringelpoort.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavattaa simaua.
4: Suure miestän liima. Tervu, et jos fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, kun säätäkut sisämät on aannut ammasapohonaa. Pisiessä nykisimäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetu pisiet, kootsi mut äkiliinnattasio. Suut kahtaramme.
5: Ai joku pisiessä sinä sut.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunaritsivitsorup. Sunniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumortuktarappu. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussu niit sunniusarit. Pussokunnuarlu. Happiaariarlu. Membify. Membify app downloadsorup. Immersorup. Mit idiatorlu. Akidigit. Imminut. Essidigit. Sunniusarit. Illit idasottanerit. Nemminer aruppat. Ihlit sunniusartarfi tsukkulluunit ullo unnuarlu ukiornaalu. Fitness kiel nuuk, ringorpumiluunit, tekus.
2: Sille finnuffi sakkiisa.
3: Ikkarusi sakanninsaaku.
2: Sulla mä ajan tänä liimaa hissua.
3: Aa, tänä liima kioski. Tänä mä onnu aina arvoa
1: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asiassa apu. Tässä äppi tanni kuva. Tornoi kuun rangettu pisikääni. Ehkä jysin tätä, eikä ronnaa tappu.
4: Ättäilu.
3: Kaa uhaa suusi, iten muuta äkki.
2: Maa maa joku kop nuulissi.
3: Iten muuta kappi.
5: Liima kioski asiit. Käsuttu liu.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM bilder risarutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, viimeksi just painoit, niin tattavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tehu, et sä sillä tavakit. Viimeksi just painoit, kun nukut affinak pingasunit, ussäätäkut, sisämme tungaanut ammasapohona. Pisiessäni kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan atelun pisiet, kootsi mut äkiliinnat tahtoo. Suut kahtaran.
5: Kaiku pisiessä.

0: Nanok FM Bilarisa Rutin.
1: Fitness kiyeli mut tikilluarit. Inuna utsivit toruk. Sunyu sarit. I know sa kottuusa. Kisien idumotuk tarappu. Fitness kiyeli mida sottengorit. Sukkullu niit sunyu sarit. Ullok unnuarlu. Happy ariarlu. Membify. Membify app download toruk. Immer soruk. Mit idi adorlu. Akidigit. Imminut asidigit. Sunyu sarit. Illit ilaasortaanerip namminer aruppat illit sungiusartarfi tukkulluunit ullor unnuarlu ukio naallugu fitness kiel nuuk qingorpumiluunit takus
2: sile finnuffissarqiisa
3: ikkerutissaqanninglaagu
2: sulumaayunakaana liimaassuwa
3: aataana liimakkiorski taanamaaonnuanaarilua tassiussisarpa
1: Ilmut, Lima Kiosk by Night, Nutasia Sarpo, Tessa, Epitanikova. Tono Kone Rangetu, Pisigani, Kusinta, Ekeronatapo.
4: Ah, Tailo.
3: Ah, ou un souci, il est un souci.
2: Ah, Mayuku Cup Nouls.
3: Il est un souci.
5: Lima Kiosk Yazid, Kasutuleo, Kasutuleo.
1: Nenok media mit pemki mit interneti tarik minutielungu illu ingerlenerani atulerluu pemki mit interneti tarnia ani kapilerartaajaringilak ikitsinnaalu akerarnani maanikkorpiaq pisiguit qaammatitsiullit marlut akerassangilak inniminniigit suutraanikkin 11 mutsianerlutit imaluuniit nenok media nakhatkiallikkut Filminik nangerattaartunillu nuannarisaqarpit Viaplay aqqutigalugu nanoq media mit uqaluttuat annerpaat isiginnarisinnaavatit namminer piffissanni Action drama timersornerlu malinnaafiyeriaannaat ullunnarni filmeriartortutut misigisaqarit Viaplay nanoq media mit aliikutassiat killilersornerinngitsut
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MitID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See when Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imelo.
4: Suure miestän liima. Tehu, et sä fatigaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämä tungaanut ammasapohanaa. Pisiessäni kysymäksi jos sisahto, apuukaan atelun pisiet, kootsimut äkiliinnat tahjaa. Suut kahtaramme.
5: Aiku pisiessää sinnäisyt,

0: kuvassa kilpi. Ilman muuta kappit.
1: Viime kioski jäisi. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: Nano FM.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiyelimut tikilluarit inuunerutsivitsuruk sunniusarit ainoo sakkortuusa kisianidumortortarpoq fitness kiyelmi idaasortanngorit sukkulluuniit sunniusarit ullorunnuarlu appiaariarlu Membify. Membify app download so immersoruk mitiitiatorlu akiliigit imminut assiliit sunniusarit illit idaasortaanerit nammineq aruppat Ishit sungisortarfi tukkulluunit ullo unnuarlu ukio naalu fitness kiel nuuk qingorpumiluunit takus
2: Sile finnes fissarkiisa
3: Ikkarutissarangingsaagu
2: Sulema ajunan taana liima hissua
3: Aataana liima kioski Taana maa onnuana galua tassiussisa
1: Ilumut liima kiosk by night Nu tarsia saapu, tässä äppitaani kuva. Tuono kuun rangittu pisigaani, eikä yksin tätä, eikä ronnaa tappu.
3: Ättäilu. Kaa ukaan suusi, ilan muuta äkki.
2: Maa maa joku kop muulissi.
3: Ilan muuta kappi.
4: Liima kioski asiin, käsuttu liu, käsuttu liu.
0: Nanoq FM.

0: soul. Do you want to live a long life?
1: Yeah.
0: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberfy. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
1: Oh, hell yeah.
0: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
2: Kekko, liimaksi jos painaat, niin tattavat taas imaua.
3: Suure miestän liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämät ongaanut ammasak.
4: Pohanaa.
3: Pisiäsen kysymäksi on sisakto, apuukaan ajatellut pisiä kootsimut äkiliinnatta.
4: Joo.
3: Suutskahtaramme.
5: Aiku pisiä sääsin

0: missä kiinni. Ikään muuta kappi.
1: Tiimo kioski jäisi. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: Nano FM.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunarit sivittorup. Suniusarit. I know, sä kottuusa. Kisien idumortu tarppu. Fitness kiellimi idäsottengorit. Sukkussu niit suniusarit. Ussok unnuarsu. Appiaariarsu. Membify. Membify app download so. Immersorup. Mit idi adorsu. Gidiit. Inminut. Essidiit. Suniusarit. Ihlit idäsottanerit. Nämmenet aruppat. Ihlit suniusartarfi. Sukkussu niit ussok unnuarsu. Ukiok naasu. Fitness kiel nuuk. Ring op på mit unit. Dekus.
2: Sille finne fischer kise.
3: Gero si sakang ninja go.
2: Sulle maju na tana lima isu.
3: A tana lima kioski. Tana ma onno ana galwa ta siu si sakpo.
1: Ilumut, lima kiosk by night. Nu taas ja sakpo. Tessa epitani kuva. Tono kuin hänet tuu pisigaani. Kiusin tää. Eikä on naatappo.
3: Aattailu. Kaa ukaan suusi idangutsa aikki.
2: Aa maa joku kap nuulissi.
3: Idangutsa kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsutto leu. Käsutto leu.
0: Nanoq FM.

0: zanna potsumi atorat inuunaq
1: yes
0: yes nak
1: ap tus unaan am takullu nipisortartoriaama amma tassam akunnagilaarsimassavara tivudim appisimaarniku aasaq a taun akissarsisima sut
0: kamisa
1: imaato uani sammitsiama ammallaaserinerarpo tas unaam eqqaavaat akisusarnermut kikku tamarmit pilitsim tuninekarlutill ilatimmisartumil taam aam unnuiffiit aam akeqarlutit taaku as akitsung akitsungaatiarsimagamit utiilikkujuit
0: aa utiilikkujukkuusimassam aqqutaanammin akisertarpaan pilersortussat
1: uan taamaanginnami
0: arlill
1: aam uan fluipilitsit ilaagamit taa transporteringit
0: no taamaattalersimassat
1: ja aam tas taaku pillugit akissaai equsorusimagamit taa ilimanerporu aapaagu tassami sipaarnerullutit immaa nipilersortut Danmarkimert amerlanerus appisimaasasut
0: so
1: Danmarkimnajugillit tastaan una Kim Falk Petersen taamat eqqaava tassami imaangilaroo tass nipilersortartun tikilluaqqusinaviarunnaarlutit tassiunis kisa tikittoqartuaanass
0: ila yaa su Yes, kada tokida ta. Tama tumuna kud. Tusanna da rapput anarsiaremiesin. Atorniaruk.
1: Sakhisar tu.
0: Takanna.

0: tusangaarpuut piilimyylapaant atorpaalluukiuptaarnera
1: yes
0: nak nakadali put
1: tas eqqaasassarpassuaqarpasikkaluarpunga kisian una cpr normu pillugu eqqaanerarpu inuppassuit cpr tas atornerlunneqarsimappun maan kalaallunaan aam takua ullun facebook ikkut ingerlaarnerarpoq inuitamatta tassiunnersuutiwa bora.dk dan isersigalu aqqitassaqarpoq
0: aapi
1: aktivasuna pinap aktivering tugassaavo ayornngitsuarsuuvoro tasbuergier.dk tassani
0: amma tas eqqaanerarpoq sorsianerfigitissagaluaruit Allaanni.
1: Aap, tästä on kaasellut.
0: Pankkimertuu saa sinna. Aavakoo, atsaat.
1: Aap.
0: Kinaan rapaasari jahluu. Sohvassa syytin jahluu pankkimultsiä. Niin syytin. Atsangu iltsiä noppit.
1: Aap.
0: Illiua.
1: Tästä on.
0: Ham innaksu syytikään.
1: Mit iti oplyysning tamakku tunni unnakassan illet.
0: Tuu.
1: Sum kimulluuni.
0: Aap.
1: Taudama, kuiken ikä overførsel. Du ikke havde taget initiativ til ja, eller der dama banki det stand kab sien så det du må i du måner så der har taget i du har til sager op eller der var ham sien og fik dorsen nærmere så sådan noget men sms med en mail der kunne kasser til kasser der op i du eller og i det sådan ikke på toren der er så Tästä pankin siinä suut on näin muopat. Tunni juuri sinä vielä saatuisi.
0: Ilumut, ilumut synnäk.
1: Nääk immaa okaadoa, että haltaisi tuosin, että ne katsit sitä puhuta, bla bla bla. Nää tää mä tohin.
0: Tänäpä saattaisi sinne suu.
1: Aap.
0: Tämä tohtokaan.
1: Jaa.
0: Jes, kiinut liutti takaa puhuta.
1: Jes, nukaraa Kristensen, että tukaa.
0: Ukiumi.
1: Tekennä.

0: tusangnaqerparput ullumikkiulliukkumasarput nuka Christensen atorpaalu ukiumi suuteqalaq naqqataatigu
1: tass naliginnaasumik katuaq taana biografen naalarasinnaasavara tass ffo filmeq 1500 aqagu isiginnaarneqarsinna meeqanuugam eqqaalaarpa taa varu all the mummy assinartor taan aam aqagu 1730 assinang silaqaamanerai atorluarniarisuk taa arfimpingasun verity taan aam eqqaarukingullermi taa sabaatiu pat taun digger tom cruise ertalik nangeqqinnerassu nuannarinaqarsuarpa taana kalaallu naatunga fiktiu tassami ilumortuungila kisakalaallu naapineqarp tassa
0: aa
1: ja nuannarinaqarsuarlunis
0: naa tassa torummat pattuullik
1: ja ja pianne
0: pinnarikso naarussuara sit tass uanga sabaatipa kunnaatullieni appisimaallattaassagu narpunga
1: aa
0: ila illit tassami sulingiqalaartussaariara
1: taamaapoq ja tass imaapoq kalaasuunnernappisimaasuut
0: aappi
1: simat imat aalakaatittinaviangilatsuu
0: sikkussussakka katitikkakka aallakaatikkumarpuutullieni aqqaaqqujanaruussuart tusarnaaravit aammaqqujaqaagu tusarnaartitisinnagatta tamanguassi ajunginnissassini kissaatingaarlusi sabaatipa kunnaatnaanera una tassugoq seqinneqattaaginnaavissaaqqa tassami sallunginniassagam ullermi ullerm kisianniki niqeqartarami
1: tastaan ajungilluinnar
0: tamanguassi ajungkutsu
1: oqanaranavut ciao
2: Nanoq FM, du sagst Nanoq. Du lytter til Nanoq.